0: Radio Sljeme.
1: Velike vijesti slutnje, Lomljevsku pocijeni san, putem od laži do smutnje,

mome gradu izven mene darujem toplinu sjetve. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me